ואוכריה אילך רוסניה. במר אלה שמג'ן אללה אגה פוטרוס כתיבה לבתשעית הדרוסיה, ושוויה אילה אמג'ברם שמה את זונה.